Մեր վերջին ուսուցումի մեջ Պետրոս հավատացյալներուն ոչ ուղեց մնալու աջման ճամփուն ընթացքին։ Երկրորդ Պետրոս 1:5-7-ը այսպես սկսե։ Ձեր հավատքին վրա առաքինություն ավելցուցեք, ու առաքինության վրա գիտություն, և գիտության վրա ժուժգալություն, ու ժուժգալության վրա համբերություն, և համբերության վրա աստվածաշնչություն, ու աստվածաշնչության վրա եղբայրսիրություն, ու եղբայրսիրության վրա սեր։ Այս հատկանիշները բոլորը կփաստեն, որ Աստված կգործե քո կյանքիդ մեջ։ Շատ մարդիկ եկեղեցու մեջ չունին այս բոլորը։ Ցավոք սրդի, անոնք կաբրին անբդողության մեջ, Քրիստոսով իրենց մատչելի բդղապետության փոխարեն։ Ուրեմն, անոնց խանդավառության բագասը պիտի առաջնորդե իրենց մտածելու, թե արդյոք անոնք իսկապես փրկված են։ Կարժե հարց տալ, եթե հոգևոր բաներով հետաքրքրություն չունիս, քնե ինձ ինքդ, որպեսզի վստահ լաս, թե հավատքի մեջ ես։ Քո գոչումդ և ընդրությունդ հաստատ է

Այսինքն, ան անշուշտ սելգուզ է ավելի վստահ եղիր։ Եթե թուն աստծոս զավակ ես, ապա ոչինչ կրնապոխել այդ մեկը։ Թեև քո վստահությունդ գարելի է խանգարվի քո աբրած գյանքիդ պատճառով։ Եթե ամուր հիմք չունիս, գարելի է որ գասկածիս քո փրկութենեդ։ Որ քեզի պատճառ կրնա դառնալ մեղքի մեջ թյուրությամբ ինալու։ Այս բոլորը ավելի պատճառներ են, որ լրջորեն սկսի սորվել աստծո խոսքը։ Պետրոս կշտաբեն նման բաներու մասին ուղելու, քանի քիդե, որ իր ժամանակը կարճ է։ Ան թրթեց այս հավատացյալները, որ աջին շնորհքով, այնպես որ հոգևոր զերություն չառաջանա։ Պետրոս կուզե, որ մենք հիշենք որոշ բաներ, սկսյալ աստծո խոսքին վստահելու տենեն։ Մենք ունենք իշխանություն մը, որուն կրնանք վստահիլ։ Պետրոս կհարցնե 16-րդ համարի մեջ. Ինչպես գիտեք, որ աստվածաշունչը իսկապես աստծո խոսքն է, աստվածաշունչը բադմագան է եւ փաստացի, ոչ թե առասպելներ կամ հեքիաթներ։ Եթե դուն անգեղծ օրեն սորվիս զայն, աստված զայն իրական մի դարձնե քեզի համար։ Եթե աչքերուտ վրա վարակույր մը գա, բաճարը ոչ թե որովհետեւ դու մտային գույր ես, այլ որովհետեւ չես ուզեր հրաժարիլ քու մեղքերից։ Երբ դուն գամենաս անել այդ մեկը, աստված պիտի կենթանացնե աստվածաշունչը։ Աստծո խոսքը գնամանի լույսի մը, որ գփայլի մութին մեջ։ Այդ ճշմարտության հադուկ խոսք մնե գսե Պետրոս, քանի որ այդ աստծո խոսած խոսքն է։ Աստված փոխանցեց իր ամբողջական կամքն ու խոսքը այն մարդոց միջոցով, որոնք գրեցին Սուրբ Գիրքը։ Ինչ հրաշալի գիրք մնե այն։ Աստվածաշունչը թե աստծո գիրքն է եւ թե մարդու գիրք։ Այն գվերապերի մարդկային յանքին, ճիշտ ուր որ մենք ապրինք, կշարժինք եւ ունենք մեր կոյությունը։ Սակայն այդ աստծո խոսքն է մարդուն։ Լեզվով մը, որ մեզի համար հասկանալի է։ Աստծո խոսքը միակ շոշափելի կերպնական բանն է, որ ունենք այս աշխարհին մեջ։ Այդ մարդոց կհերացնե համաշխարային համագարկեն եւ գտնե զանոնք աստծո ցերքերուն մեջ։ Աստվածաշունչը ունի ամբողջական նամակը, համակորցակցող փոքր նամակներով։ Ոչ մեկ հատված կարելի չէ մեկնաբանել առանցին, նույն նյութին վերաբերյալ ուրիշ հատվածներ են զերծ։ Այս է պատճառը, որ դու պետք չէ առնես Սուրբ Գիրքեն հատվածը, պատմության ընթացքեն դուրս եւ անոր վրա վարդապետություն մը հիմնես։ Եթե չես կրնար հաստատել քու վարդապետությունդ ամբողջ Սուրբ Գիրքին մասերով, ուրեմն սխալ բան մը գա։ Աստված արավ յուրաքանչյուր քրող, կործածեց զինք, առանց փոխելու անոր ոճը կամ միջամտելու անոր անհատականության, քրելու իր խոսքը, որպեսզի հայտնվի իր նամակը։ Եթե Աստված այսօր երկնքեն խոսեր, ամպետք էր ինձ զինքը գրկներ, քանի որ անարդեն ստած է ամեն բան, որ պետք էր սեր մարդկության։ Աստված իր խոսքը հասցուց մեզի դարբեր անձնավորություններով եւ դարբեր կարողություններով դեր մարդոց միջոցով։ Այս պատճառով է, որ այս թե մարդու գիրք է եւ թե աստծո գիրք։ Պետրոս մեզի գսե, որ մենք ունենք հաստատուն մարգարեական խոսք։ Այդ ամուր կարմն է մեր ոտքերուն տակ։ Մենք կրնանք վստահ լալ, որ այդ աստծո խոսքը ճշմարիտ է եւ վստահելի։ Զարմանալի չէ, որ աստծո խոսքը ուրիշ որևէ բանի ավելի հարցագումի ենթարկված է, որովհետև եթե ճշտամին կարողանա քանդել հիմքը, անքիդե որ շենքը պիտի փլի։ Աստվածաշունչը ամուր հիմք է, որում վրա գրնանք մեր հավատքը հաստատել։ Ամեն։ Հաջորդը Պետրոսը կմատնանշե գեղձ ուսուցիչներուն։